0: На Радио Експрес.
1: Избираме за вас
0: най-боже хите. I don't need a camera to capture moment. Ed Sheeran нам полепша усак дан. Туди с песмио Camera.